jano ena ama yen yade ye ho ama bonifo nyuma no aye kwa wo sori no ena me asin.

say said ye ye nubaye no ebesi aba na aso abapa e de amaye no agromonti se memfa entu anim se wakwakofa eye calic potassium fertilizer e de aba no pe se wotemen kana utiemia ye nubaye no farmers ye papa no a ne mu ye farming Enyoma hudo bi bebere wo haya na yedua nanso yepese timi so abapa e de maye nanso entibi so abapa se de yepe ba ye se de eye calic potassium fertilizer na yede aba no e boa wo na watimi ate onyoma wadua no eso abapa ye so wo de gu eye unu ba eso a eye from enye te se fertilizer unim dada no calic potassium no se udi gu unu ba eso a e boa wo we eye concentrated potassium directly to your crops we nge no nitrogen no interfections ahodo ana se interferences ahodo it is a wotime kan opa na wutie mi a nim die wadua emo ahodo aya na ekum enyoma ahodo aya na yedua mesremo ma monsa enka eye calic potassium fertilizer ibi na entimi emwa na nubai no entimi enso na so timi nya na so wetimi atini ye agromonti ena ye amana ye fese ena wo peni nyina bia wo betimi ne atwetwe nkomo na so ababa bagibi ye number na ye 0243 4620